Итерсаарунгмуллууннит аёрситтоқ итеқсэрмиёқ. Итеқсиёқ кисутуиннақ итерсалиортаунасуктоқ илутуппат итерсивоқ. Таваулумит оқаусиитукингиннит оқалимаагарнингаартун. Иппаксартэма униккаартуартоққартиллугу уйгунганит ниллертиттинеалерама маусас касарна таанна